Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes. FK

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Mieszka w ogóle tu, gdzie ta gita, ja tam mówię, że to jest jakieś, nie są chłopcy, bo kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były program to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi, to były kangi,
1: 你这是个人气个对啊，反正给对当过一卡，个不拉这个party去卡有亚丁金，个还有安尼，那当过困难，还那查嘛，个他学过，他可能当过一卡，个喊不个困难，个安那安，那喊那不容个就喊我，个就他妈的学过，个忙不容个就日子个天热天，不容个就早你是天经呢，就困个早，个喊呗，多嘞么是是，我们这边个就早，个喊那安早我的，不容个就多嘞么是个啊的钱。 Bunga na tamahano, tobohe awo, tebe, richiki, tako, municipality, jaoji, and tounisha chekakarahiamai, tobe, quena, atik, e, jitin, nungu tresika, tewo, hata, a, n, c, e, na, a, n, c, e, ete, mate, marta, batlet, sol, plaikisi, u, berger, mister, a, a, n, c, e, kakwa, quehe, tahono, tewo, ha, elis, niman, go, cancela, he, na, municipality, tikinua, ma, tokwe, dia, a, na, a, go ana ati ya tu parte ji tai ti ha tama khano cham sika ya tabe no te cham si kwana ka go ya hata parte si se ha te nya ma ko kai ja go kon sa de flitim ja tiare ka te
0: nam ko ti de gere tin ngi am ko programa wa ko ge kasa ko debat ki kan ka ngi wa ri ti kuna ka ngi ngi atram so ngo ji khoi ngi ka ji de kla ho ngi ngi ka ka go ko si ka ngi ya kon sa wa ngi ngi ka ngi Richi kondam kuga senda kau ap elke parte ge 5 menit age titi angka chuan te khangun no kon ngam ge chu se kai chu chi ka kwa ang ge s ka f kan kona de go se ka ang ge da sing ke khali ne ta ang ge chu ge da khangu u problem o se sang mo richi ang hewa chi koma kula kai men kan kona ke chong ta ka kan kam ge kaung khali ge traction ko kwa khabri ki bunga ka wa chog chu se ka ang ge kwa ang ko ge sang u de ka sing ka u se ka ge da kam sing ke tiang kan ko ko ng de tisa sang kam ko ke na ti sa wa polti ke partai sang ka usi ka ang ko den ke da na sa wa ko si ko ang ka ke ya ko da kan kang ko den ke da sang ke partai sing kong ko ang ni wa i blong ni wa di a ka ang tin ke sa kam sang u ya ng he ka ta yu se ke di a ka ni kuna ya wa elis ni mana kong ka ne ka ya fur se tre ko ang de ke chu ge da a in si ke yang he wa Welkom allemaal. Ja, ons is van de NIS-afdeling van Radio SKFM en ik verwelkom allemaal vandaan bij de verkiezingsdebat in Richie Gemeenschap, alle vertegenwoordigheid van die verschillende politieke partijen. Zo al hier geweest, maar ons het vandaan net twee partijen wat vertegenwoordig, waar de DA en de ANC hier in Richie. Zo allemaal is bij welkom in vandaan ze debat.
1: Baie dankie aan die gehoor. Volgens, als gevolg van die tijd zal ons maar die debat nou ambtelijk open. En net inlichtingssessie voor die debat hou, net de reëls van mekaar deel. Goeienand, die gemeenschap van Richie, vertegenwoordigers van die politieke partijen, vir die ANC het ons van Martha Bartlett, die burgemeester van die Solplaikie municipaliteit, en dan vir die DA het ons van mevrouw Elise Niemann, die DA raadslid op Solplaikie. Dan sien ons die ander mense wat nog buite staan, kan hulle asseblief inkom. Ons het net 1.5 uur. Reëls vir die debat vanand. Kom ons doen dit in die gees van respek. Moenie skree, vloek of onderbreek nie. Gee kans vir die raadslede om hulle manifestos en hulle beloftes aan die gemeenskap te lewer. Vra wat die gehoor vra moet ten minste een vraag wees en dit moet duidelik gestel word vir die persoon wat jy die vraag gee. So steek jou hand op, introduce yourself, van watter party is jy en aan wie is die vraag? Ons sal begin met die manifestos van die politieke partye, so elke politieke party kry 5 minute om hulle kernpunte van die manifestos vir die plaaslike verkiesing wat aankom aan die gemeenskap van Richie te gee. Oor aan die politieke partye in geen volgorde nie.
2: Sorry, goeiemiddag. En ons al luisteraars. Ek is Barbara Bartlett. Ons al luisteraars daar buiten, hier binnen, en aan die gemeenskap. Baie dankie dat ons hier is. Soos ons sê, ons sal hier lang stories maak. Ek denk, myn is net om die key details te gee vir onze core functions van African National Congress, ons is 6 core issues. As die ANC, African National Congress, en as die kandidaat van National Congress, as ons eerste punt op ons areas to improve basic services, water, electricity and roads. Secondly, to create inclusive local economies, growth and youth opportunities. Ek sal daar later uitbrei. And was to build safer and more reliable and livable communities. Was the African National Congress to strengthen our financial management and cutting lines and external consultants. Enforcing administrative integrity, ethics and anti-corruption measures. Restoring public trust through structured communication and transparency. So I think for now, I'll stop. Maar ook, ek weet nie, sy geleentheid kreeg voor de major highlights. Onze major highlights, I just mentioned point by point, the municipality is currently running the province's largest project. To date, we have over 100 by 1 billion has been spent on various projects. On the areas, because I know we are now currently in Richie, when I have the chance, I will elaborate on that. Thank you very much.
1: Baie dankie, DA.
3: Goeiemiddag of goeienaand allemaal. My naam is Elise Nieman. Ek is die PR raadslid by Soplaatje Municipaliteit. En ek is ook die DA Caucus voorsitter. Baie dankie vir die geleentheid wat ons het om met julle te praat en baie welkom ook aan die groot gehoor wat hier is en ook aan al die luisteraars. Nou die DA het 6 hoofpunte waarop ons wil fokus. Die eerste hoofpunt is korrupsie. Solplaatje het eintlik genoeg geld. Die geld word verkeerd aangewend, want oral is korrupsie. As geld reg aangewend word, sal daar geld wees vir basiese dienste. En dan die belastingbetalers se regte word beskerm daardeur as geld reg aangewend word. Niemand wil net elke keer betaal vir dienste en geld word nie reg aangewend nie. Dan kyk ons na water. Een van die groot probleme in die hele Suid-Afrika is water wat nie elke dag beskikbaar is nie. Water is 'n basiese behoefte. Maar water is nie altyd beskikbaar nie. Vir al die Richie, ons het 'n rivier wat hier loop, maar ons het groot waterprobleme. Elke aand is die water af in Richie. Dit moet stop. So een van ons doelwitte van die Demokratiese Alliansie is om die water te laat vloei. Dan hou die ligte aan. Nou is load shedding redelik minder, maar ons weet allemaal, die infrastruktuur van Eskom En die munisipaliteit se elektrisiteitsvoorsiening is baie swak. Kan 'n ligte windjie waai, af is die krag. Hier kom net weer aan 15 km nog van ons af wys die GIS af is die krag. So dis belangrik dat die ligte aangehou moet word. En hoe doen ons dit? Deur maintenance. Daar moet onderhoud wees. So as ons nommer 1 die korrupsie stop, sal daar geld wees vir onderhoud. Dan om ons gemeenskappe veiliger te maak. Almal van ons wil in 'n veilige gemeenskap bly. Ons wil nie vanaand wonder as ons gaan slaap, gaan ons môreoggend ons oë oopmaak of gaan ons familie op ons lyke afkom nie. Ons wil nie weet ons is vanaand ons huise toemaak. Môreoggend staan ons op en môre is al ons goed buite die huis gesteel nie. Of 'n vrou wil nie in die straat te loop en nou word sy verkragt nie. Daar moet genoeg polisie wees, daar moet veiligheid wees, daar moet straatligte wees. So dis belangrik dat ons in 'n veilige gemeenskap bly. Die president het gepraat van gender-based violence. 'N voorbeeld gebruik word is in Richie is die die veiligheidsplek waar vrouens van veiligheid weggesteek word. Kan ek sê die plek van veiligheid is toegemaak. Dit kan nie wees nie. Dan ons dorp in Richie is baie vuil, nie net in Richie nie, ook in die hele Solplaatjie, die hele land. So ons kyk na, daar moet gereelde vullisverwydering wees. Vullisverwydering moet nie net een keer in 2 weke plaasvind, soos wat nou in Richie plaasvind nie. Die grondwet bepaal, vullisverwydering moet elke week plaasvind. En ek meen, julle kan nou uitstap en gaan kyk in Richie. Hier soos gebiede wat nooit vullisverwydering kry nie. Dis hoekom hierdie gebied so vuil is. So ons kyk daarna. En ons laaste punt is meer plaaslike werksgeleenthede te skep. Richie is 'n gemeenskap wat grant dependent is. Dis verkeerd. Ons mense wil voel hulle sit iets op die tafel. Hulle wil nie net wag vir Sassa grants nie. So as ons omgewing skoon is en dienste, dan sal daar werksgeleenthede kom. So dit is die belangrikste punt van alles om werksgeleenthede te skep. Want ons wil hê die mense moet weet hulle het 'n eie waarde. Dis hoekom hulle iets op die tafel kan sit want hulle het werk. Baie dankie.
0: Baie dankie. Ons het nou almal gehoor wat die ANC se manifesto is en ons het hoor wat die DA se manifesto is. So ons wil hoor van die gemeenskap af. So jy steek jou hand op. Dan ga jy vraag volgens die manifesto wat hulle vir ons gee. Wat is julle vraag? Het enige iemand een vraag? Oké, die vrou, ja, sê wat eerste. Ja, na haar gaan jy antwoord.
4: Goeiemiddag. Ons gaan die microfoon gebruik vir die vraag. Ek denk ons kan so 5 vraag vir die eerste ronde vat. Dan kan ons die leierskap weer geleentheid gee om dan op die vraag te reageer of antwoorde te gee. Ek denk daar kan nog 4 mense net achter haar staan wat vraag het vir die eerste ronde en dan gaan ons maar so af. Baie dankie. Mevrou Ikma, die vraag stel daar.
5: Goeienaand, ek is Charmaine Diergaard, een activist van die DA. Strong die ei. Ek kom van die ANC af. Ek was deel van Women's Week op die ANC. Maar omdat hulle vergeet het van Richie, het ek my kop uitgedruk. So ek is by die DA. Wat ek sien, 'n belofte wat gemaak word, word nagekom. Ek gaan eerstens, gaan ek op die president, het ons gesê, gender-based violence, baie gevaarlik, né? Vrouens word verkragt, meisiekinders word verkragt hier by ons. Verlede week in Saterdag is 'n meisiekind agter in Freedom Park en geverkrag. Die shelter wat oopgemaak is deur Irene Botman was by GPF gewerk met die polisie. Sy het hy organisasie gebegin uit haar huis uit. Daar was nie fondse vir daai dame nie. Sy is deel van die ANC. Ek praat van dinge wat ek dagliks voorsien. Sy het uit haar huis uit begin. Toe die shelter gebouw word, oopgemaak word, ek was by die soppa in Kimberley in. Toe sê Dok Samani Soul, dat het social development is, wat het begint het, en wat die waar is. Irene Botman het met die ding in haar huis Hier is Richard's gemeenskap kan vandag sê of ek die waarheid praat. Die plek is toegemaak. Die victims moet Kimberley toe gaan. As Richie nie deel van Sol Pleitjie en Francis Barkie, wat ons word niks gegee nie. All of a sudden, soos nou, is election tyd. Daar gaan sommer 'n hele paar goede aanhang, want ons krim is net een geleentheid, ne? So gaan sommer so 'n hele paar goedjies aanhang, is dit reg? Ok, baie dankie.
1: Ons het nie die vraag gekry nie. Wat was mevrou se vraag en aan wie was die vraag? Mevrou net 'n stelling gesit.
5: My vraag is aan Martha Butler. Sy is mos deel van die ANC, ne? So die ANC het mos hy plek oopgemaak. So dis toegemaak. Ek wil net weet, omdat gender-based violence is so gevaarlik hier by ons en oor die land oral. So ons het nie nou die shelter, het ons in Richie nie. So ek wil net weet, wat is die rede? Daar was volunteers wat daar gewerk het, wat 'n stipend gekry het. Daar is gedeelte van werkloosheid wat gehelp het, maar die werkloosheid is mis nou iets toegemaak, so dat volunteers wat nie meer stipend kry nie. So al die dinge, ek sê mis, ek wil nie so baie praktiek. Ek raak dit nie.
1: Dankie.
6: Goeie middag. Ek is David Fischer. Ek behoort in die ANC. Die vraag wat ek wil vra is aan Ma Bartlett. Major, jy het self gesien hoe Major so deurkom, die paie is bietjie nie mooi nie. So wat ek wil vra, wat is die plan van council met die paie van Richie en hoe lang sal dit vat, Major? Dankie.
1: Dan nog vraag? As daar nou nie vraag is nie, gaan ons, of?
7: Of goeiemiddag, ek is pastoor Johnny Skalkwyk, ek is plaaslik van Richie, ek is 'n lid van die ANC. Ek wil aan mevrou Bartlett een vraag stel, wat is die probleem met ons ambulance in Richie? Wat is ons probleem met die vervoer van die pasiënte van Richie? So vrijdag aan, verlede week vrijdag aan, was daar een situasie in Kimberley waar die mense wat hier vandaan vervoer was na Kimberley toe, daar nagelaat is. En iemand moes reëlings privaat tref om hy mense terug te kry in Richie. Die man wat die ambulance ry, of waar hy pasiënt vervoer ry, is baie arrogant. En dis iets wat ek wegsteek. Hy is arrogant. Soveel so dat hy vir jou sê, jy gaan in om inkopies te doen. Daar is ons mense wat ingaan, as hy vroeg klaarkom, dan gaan hy sommer in die stad, en dan vat hy een taxi terug, om tyd te bespaar. Maar van hom word het verwag, dat jy moet die hele dag daar sit, tot en met 5:00, van allemaal klaar, dat jy samen die passagiers. As jy om net in kennis gaan stel, kan daar nie reëlings getref word, die mevrou, sodat die mense weet, ek gaan in, maar ek sal privaat uitkom. Want as jy privaat ingaan, sit jy heel dag by die hospitaal, sonder dat jy gehelp word. Maar as jy met die passagiers vervoer gaan, dan help hulle jou as jy daar kom. So ek wil net by mevrou weet, wat is die plan vorentoe? Sal daar plan gemaakt word, dat die ambulance beskikbaar is, en dat die passagiers, waar die patiënte ry, gereeld beskikbaar wees. Baie dankie.
8: Alma, my naam is Bashan Reed. Ek wil dit aan die meier vraag, want sy begraafplas, want sy heling is afgesteel daarboe, en want sy mense se graafstene, wat moet een verhindering is aan onze mense, wat ons kan teruggaan van een sekere tyd, om te gaan sien Piet of Willem is daar gebegrawe word, gedestrooi, word vernietig van onze jong mense en so aan. So wil het vraag, wat is die plan van Sol Pleitjie, namens die probleem wat ons face as Richie mense, Richie inwoners, want ons betaal ook by elke gat, wat ons mense in begrawe word, so wil het weet, wat is die plan van die municipaliteit, rondom my probleem wat is in Richie. Dan wil ook net hierdie vraag stel aan Elies, ek roep hom as Elies, die probleem wat sy praat van water, hier is klomp boere, wat hierso woon. En hulle gebruik water. En ons as Solplaatjie munisipaliteit het die van account hoeveel water hulle gebruik. En as ons reg het, betaal hulle die water by Sianyuma munisipaliteit. Nou, as ons die rekening het van hoeveel water hierdie mense gebruik, met die rivier wat jy claim is ons in, hoe gaan ons hierdie waterprobleem in Richie kan op kan los? As ons nie weet hoeveel water gebruik hulle gebruik van ons rivier, wat jy claim is ons rivier. Baie dankie.
0: Baie dankie. Ons gaan nou net die twee vat, dan gaan ons luister na die politieke partijen. Wat is hulle antwoord vir julle vraag? Ja, meneer kan aangaan.
9: Ek is Moses Lou, ek is van die DA. Ek wil net graag iets vraag. Kom baie projekte uit. Die projekte, net vir die INC, of is dit vir Alman, wat ek wil weet. Want as die projekte uitkom, is dit meer die INC mense wat werk krijg. Gaat het net oor die INC, of gaat het oor Alman?
0: Oh, dankie. Die volgende een.
10: Goeiemiddag, ek is Alan Pietersen. Ek bly daar in de Rivierstraat. Wat ek graag wil weet is, vir die jare wat ek nou al hier in Richie groot raak, bly ons op een waterar daar. En die huise daar is onder water. Groot mense moest trek daar uit die straat, uit die water, uit die vierde straat. Uit alles sy huise los en ander plekke in shanties gaan bly. Van is water daar so. Dit word elke tyd nog net teruggekom. Maar er word nog nooit niks gedoen nie. So ek wil weet, wanneer maak julle plan met die huise? Ek het al uit Richie getrek en weer teruggetrek. As nog steeds so. So nou wil ek nou net weet, wanneer gaan julle iets doen daaraan? Die huise val uit mekaar. Daar is mire wat pierregatte is. As ons in onze kamers gaan in die winter in, ons moet een warm wortels en slap, hieter ze dan, is die krag ook nog hoog sky high. So ek wil maar net weet, wanneer maak die government plan om die mense daar te gaan help? Want hulle het al gesê, hulle gaan ons daar vanaf skuif, en dan gaan hulle vir ons die huise kom bou. Nou nog, hoe groot is ek al? Ek het al groot kinders ook. Hulle moet ook in die toestand in groot raak. So, ek wil weet van vandag af, wanneer gaan hulle bykie plan maak? As nou woud, nou word het tibie mense gebring.
0: Allemaal, baie dankie. Ja, ons gee oor na die politieke partij om julle vraag te antwoord. So, ons begin by die INC. Wat sê die meite vir al die vraag wat hulle gevra?
2: Okay, baie dankie. Die feit dat ek

En beloftes maak aan mense wat ons nie kon voldoen nie. En nou, dat is ook iets dat is eindelijk, en ik heb gehoord, dat ik, die laatste punt wat ik opgeneem, dat kan van achteraf antwoord, is dat ons als ANC kom nie net as het woudtijd is. Ek is nie defensief. Ons kom verskillende thema, wat ek ook wil uitbrei, is dat as ons kan sien, alle partijen, dis ook ons verskillende partijen, is vandag op die grond. En alle partijen is dwars hierdie jaar op die grond. So, die persoon het al gepraat van projecten. Die projecten wat uitkom, is die projecten vir die ANC nie. Ek praat specifiek van Solpleit. Dit is projecten, as executive mayor en as council, as ek hier sit, as ons werke uit die council, as by elke woord is 'n council, dat is 'n PR council, as 'n ward council. Maar as dit die geval is, wat verkeerd bewees word, so, die dame wat gesê het, ek denk is Jamein, wat gesê het, ons kom net uit, as het woud het is, ons kom dier die tijd uit. Die unfortunate part is net, as die election tijd is, dan moet elkeen kom defend jou partij. Dan kom ons allemaal uit, soos nie die ANC nie. Ek wil net die rechtstelling daar maak. En dan, die vrou wat sy gevraag is, wat gaan ons doen met die huise? Ons weet, die government is ANC government, want het verskillende departementen. Ons het vir Koktas departement, en met Kokta en samenwerk met Solpleit, as ons uitkom, dan word die huise gebouw. Ek verstaan nou die dame wat gesê, sy is maar baie groot. Ek wil nie sy oud van ouds verkeerde woord om te gebruik. Sy is baie groot, maar as ons is as ANC en as government, gefeile die mense van Richie, dan vra ons verskoning, ons apologize, maar ons sal terugkom en sal regmaak, wat ons nie kon regmaak, want ons kon nie alles in 'n sekere tyd regmaak. So die dame wat daar gepraat het, die huise word gebou, as julle kan sien, reg oor die provins en oor die land, word die huise gebou en afgee, en wat ons nou doen as ANC government, ons as ons huis afgee, dan gee ons huis af met sy title deed, wat nooit in die verlede gebeur het nie. Want ons wil hê, jy moet ownership vat van jou huis. Ons is selfs nou die dag met Kokta, het ons mense gegee wat in informal settlements wat geformalise is. En het ons een title die sekere, die minister was, het ons een title die sekere. En ek denk ons as Solpleit, die municipaliteit, onder die leiding van ANC, as deploys van die ANC. Ons het verskillende vergaderings gehad in Richie. Ons het IDP sessions gehad, ons het met Richie geïnterark, maar ons het nog 100% gemaakt. En dan, nou sal ek van boven begin. Die belofte, wat ons sê, ek denk as Jamein wat gepraat het van die centen, ja. Soos ons weet, en julle weet, een van die GBV is een van die prioriteite van die president. En ons as alle partijen, heeg ons aan die faciliteite en aan die prioriteite. Ek sal graag wil hê as ons klaar is, dat ek net die dame, ek het nog nie haar naam gekry, nie sy naam kan kry, want social development ontdou, social development, die Engels-Afrikaans, die plek wat nou daar opgerig is, was opgerig nie net vir gender-based violence, ons het centrum, ons het safe houses, ons het centrum waar ons mense sit vir veiligheid, maar ek het ook net, ons weet wat die plek wat toegemaak is, maar wat ons gaan doen, want ek wil hier vir social development antwoord, ons sal moet teruggaan, en dan kyk die rede waarom het toegemaak is, dan moet ons terugkom met social development, want ek kan nie hier sit as kandidaat van die ANC, en sê, dit is nie ons plig, dit is deel van my plig, as a deploy van die ANC, om seker te maak, om terug te gaan, om te gaan praat met die HUD, Mrs. Shoni Skimbi, en te werken vooral nou, ons nader nou die tyd van die 16 days of no violence against women and children, maar, violence against women and children is vir die hele 365 days. Is nie net vir een dag of vir een maand nie. So vir ons as ANC, na in ons harte, is victim empowerment, is safe houses, is om ons vrouwens en kinders sê van gender-based violence across the country. Is ons allemaal sy probleem, nie die ANC probleem, ons is mamas, ons is papas, so is ons allemaal, so ek sal vraag, ons allemaal met die handen saamvat, en dat ons haar nommer kry, en dat gaan seker maak, dat ons morgen uitvind, hoekom het hy sê, dat ons weet het was toe, maar soos ek sê, ek gaan nie hier sit, en

0: Hallo? OK. Ora, daar was nie eintlik vrae regtig vir die DA nie. Die laaste twee mense het nie regtig gesê vir wie hulle die vrae vra nie, sodat ek maar sommer daai vrae dan antwoord. Die vraag het gegaan oor die gebied by die rivier, Vierde Straat, soos wat die mense om ken, hier so Suiderkruis. Nou, ek is van 2018 af in die dorp, Richie, en van 2018 af het ek al gehoor, 10 jaar terug moes daai mense geskuif gewees het, want daar was 'n verslag opgestel wat gesê daai huise trek water, die grondwater was te veel en hulle moes geskuif gewees het. Ek het al 'n navraag gedoen by die Human Rights Commission, hulle het net eenvoudig vir my geïgnoreer. So ek sal ook graag wil weet, waar het daai geld weggeraak? Ek het by Solplaatjie munisipaliteit by ons huidige persoon wat op housing sit, navraag gedoen. Hy het my net gesê, hy weet niks daarvan nie. Het ook nooit enige moeite gedoen het, wat hy gedoen het om verder uit te vind nie. Dit was sy antwoord, hy weet niks daarvan nie. So dit wys vir my, daar was nie veel hulp vir die gemeenskap van Richie nie, en dit is hoe die huidige MMC van housing by Solplaatjie daaroor gevoel het. Terwyl ons praat dan oor housing, oor daai mense wat moes huise gekry het, toe, 'n dag voor die vorige verkiesing, het hier 'n groot lorry aangekom, en hulle twee pallets vol bakstene gebring, en hulle dit op die veld kom aflaai. Want twee weke voor daai verkiesing, het die deputy president van die land was hier in Pelindaba, en hy het gesê, die week na die verkiesing word die huise gebou in Richie, 350 huise. Nou ek wil hierdie gemeenskap vandag sê, hulle het my gaan wys, waar is nou al 'n fondasie gegrou, want dis nog nie eers 'n fondasie gegrou nie. Dis 2.5 jaar later, dis nie 'n fondasie gegrou nie, die baksteen het weggeraak, saam met die pallets. So dis die beloftes wat gemaak word in Richie, voor 'n verkiesing. Waarop hierdie mense elke keer moet hoor, nee, dit kom. Hier word nie aandag gegee aan Richie nie, hulle gee nie om vir Richie nie, maar hulle wil kyk wat 'n stemme hulle uit Richie uit kan kry. Dan was daar 'n vraag gevra deur die huidige kandidaat van die ANC vir die wijk, wat my gevra het oor die water wat ons boere dan nou gebruik langs die Rietrivier. Ek wil vir hom sê, dis nie net boere wat langs die Rietrivier bly nie, daar's baie mense wat langs die Rietrivier bly. En nommer 2, die munisipaliteit trek water uit die Rietrivier uit. Daar was nog nooit 'n probleem dat daar te min water in die Rietrivier was nie. Wat wel 'n probleem was, was dat die pompe verspoel elke keer. En dan sê ek vir die MM, en op die munisipale groep, kom maak vas hierdie pompe, hier's 'n vloed, die pompe gaan weer verspoel, en dan steur die munisipaliteit hulle nie aan hierdie DA raadslid nie, want sy's van die DA. Dis hoekom ons met 'n watertekort aanhoudend sit. En ons by die munisipaliteit, ag ons by langs die rivier, ons betaal water, nie aan die munisipaliteit nie, ons betaal water, want ons het waterregte gekoop by Oranje Riet. So gaan doen navraag by Oranje Riet oor waar ons water betaal. So moenie beweringe kom maak dat ons nie water betaal as jy nie seker is van julle sake nie. Plotte in die dorp langs die Rietrivier het almal en met die kanale het almal waterregte en jy kan jou waterregte dan behou of jy kan dit verkoop of wat ook al, want jy koop jou perseel met sy waterregte. Jy het 'n sekere hoeveelheid water wat jy mag gebruik. Dan die ander vraag wat gevra was, ons as die DA kampanje nie net voor 'n verkiesing nie. Ons was heeltyd op die grond. En nie een van julle gaan vir my sê ek was nie heeltyd op die grond nie. Ek is elke week, 3 keer 'n week, Maandag, Woensdag, Vrydag, en dou deesdae Saterdag ook, is ek in hierdie wijk besig. 3 keer 'n week. En ek wil nie eers sê hoeveel boodskappe ek na ure kry van mense wat vir my sê, hulle is nie gehelp deur die ANC wijksraadslid nie, en hulle kom nou na my toe. Dan wil ek vir julle sê, die paaie word nou skielik geskraap hier buite, dis voor 'n verkiesing, nou word jy skielik geskraap, van die naweek af, word jy nou skielik paaie geskraap. Dis hoe dit gaan in Richie. Voor 'n verkiesing word paaie geskraap. Projekte word in die nagte gehuur. As jy nie friends and family is, Sam het gevra oor projekte. As jy nie friends and family is van die huidige raadslid nie, gaan jy vanaand nog saam met 'n vriend van jou rondloop. Môreoggend sien jy val in by 'n projek, dan sy die nag gehuur. Daai projekte weet ons mense nie van nie. Die ambulanse. Daar was met groot fanfare. Ons premier het ambulanse bekendgestel. 'N paar jaar terug ook en nou weer.
1: Dankie.
0: Wat aangekoop is, daai ambulanse kom nooit hier uit nie, dankie.
1: Ja, daarbey dankie.
2: Jy was one.
1: Ja, baie dankie. Ons het geluister na die gemeenskap, sy vraag, en ons het geluister na die politieke party, sy antwoorde volgens julle vraag. En, ja, ek het 'n vraag vir die DA. Ja, my vraag is, daar is soveel jong mense hier in Richie, wat werkloos is. Daar is te veel matrikulante wat die werk hier. En wat is julle plan om werk te skep vir die jeug en Richie, nie net die tydelike IPW PSE werk nie. Wat is julle plan daarmee?
0: Baie dankie vir daai vraag. Ek wil sommer daarby begin om te sê, dis een van ons manifesto punte is om werk te skep. Maar voordat werk geskep kan word, sal enige belegger twee keer dink as hy 'n gemeenskap werk wil skep waar nie dienste is nie. So om werk te skep moet ons eers kyk na dienste. Ek het 'n belegger Richie toe gebring, begin April, Mei, wat graag 'n stuk grond voor die SASSA kantore wat leeg is wil koop. En glo julle my goed wat het daai dag gebeur. Ek bel die wijksraad, sê ek, sê ek het 'n belegger hier wat grond wil koop, kom kyk wat 'n stuk grond hy wil koop. Nou, jy sal nie glo nie, as 'n belegger grond koop en hy wil 'n winkelsentrum daar bou, dan beteken dit, dis 'n inkomste vir Solplaatjie, dis 'n inkomste vir ons gemeenskap, want daar's werksgeleenthede. Dis 'n winkelsentrum wat permanente werksgeleenthede gaan skep, is 'n winkelsentrum wat gebou moet word. Weet u wat was die vraag van daai wijksraad sit van my? Hy vra vir my en die belegger, ek moet onthou, hy maak die 4de November klaar. Is daar vir my ietsiekie ekstra? Is daar vir my ietsie ekstra?
1: Baie dankie. Ja, ons luister. Baie dankie. My ander vraag, is vir die INC. Ja, hier in Richie, die paie is vol gatte. Die paie hier in Richie is vol gatte waar die karre ry, waar die mense is. So, wat is julle begroting en wat is julle tydlyn om dit te herstel? Die paie van die paie.
2: Ja, ek kom met die paie, sorry, as dit iets oor, as een vraag oor die water, wat ek wel reggestel het, nie reggestel het namens ek vir die council nie, maar een vraag wat die geantwoord was, he. En ek dink is belangrijk om dit te antwoord, is ek alou?
1: Ok, is reg, ja.
2: Ok, ja, die dame het daar gepraat van die water in die rivier, en ek dink, council Lees het het uitgebreid. En as ek sal my toelid, is daar nog iets, twee punte wat ek wil lig, net twee. Die ontweedrietjiese mense het 'n probleem die langs die rivier bly, want ek wil net vir Council Lee sê dat ons allemaal word elke aand of dag gebel. En nou wil ek net sê, as ons in die mee praat van mense wat in die aand hier en dan die oggend sien hulle, dan is ek baie teleurgesteld, want ek voel as ons in die aand moet ook kan sien, as die INC of die D of die P ons weet die, maar het besluit is die INC. So en ek dan weet ek nie, want hulle slaap hulle nie. En dan die tweede punt, was die issue op die boere wat genoem is. Ek dink die naam boer was nie bevestig op race, wit of swart, want een boer, jy boer met skape, jy boer met diere, jy boer met plante. So die naam boer, die term boer, as die buist op kalle nie, want ek as ook een boer, ek kan een boer is, dat boer ek op een plaas. So ek wil net die stelling recht maak. En dan kom ek, een boer is een boer, ja weer, die plaasboer, een skaapboer of wat, maar die buist op reis nie.
1: Dankie, baie so, dankie, dankie.
2: En
1: dankie,
2: dan,
1: ons luister nou.
2: Ek weet ek om raak al excited nie, ek weet nie. Wil ons praat op die drie Richie projects. Charmaine, dan wil ek praat, ja Charmaine, ons het ook mense wat kan die hand die druk. Richie die water, wat die water betref, jy moet nie een ding begin wat jy nie kan eindig nie. En as die kitchen warm word, as die kitchen warm word, dan wil ek kom op die punt, dan wil ek kom op die punt van die water. Ek wil kom op die punt van die water. Die upgrading van die water obstruction, die mense langs die rivier.
3: Dankie gemeenskap, dankie, kan ons geleentheid gee, laat sy vraag klaar beantwoord. Kom ons hou die debat met respek, waardigheid, verskil eerlik, respek, waardigheid, gee mekaar die geleentheid, en ons het net 30 minute voor ons klaarmaak. Dankie, ja, laat ons maar, ja, ons kom nou, julle gaan geleentheid kry om te vraag, maar laat sy die twee vraag klaar beantwoord, die vraag van die water en die van die potholes. Dankie.
2: Buis warm word, dan moet ons allemaal die heat vat. Die upgrading van die water, as jy langs die rivier, het ons, die mense bel ons dag en dag, van die water langs die rivier, en ons redig ons apologize weer. Want tot die council is bel ons, tot die gemeenskappe bel ons. Maar ons voorsien waterprojekte, ons verstaan as tankers langs die rivier, maar ek wil kom by dit wat ons bezig is om te doen. Die upgrading van die of the water abstraction, water treatment capacity, en bulk supply. Ons is bezig met die balk en zone metering, want die council het daarvan gepraat. Die network detection en repair. En dan wil net een laatste stelling maak en sê klaar. Die MMC, Councilor Elise Newman, die MMC van Rosen Public Works, is Councilor Jan Peterson. En die MMC van Behuising, is Councilor nommer Zizi Swababa. So ons sit in die mayoral committees, en ons gee report back, in council, maar die punte wat die council genoem is rechte punte, maar ek wil vir ons vraag as kandidaten wat hier sit, om nie saam met onze mense emotional te raak, want as we emotional raak, dan krap ons die lewe om, baie dankie.
4: Baie dankie, Maya. Ons het net 30 minute oor, so ek sal nou kans gee vir die gehoor om 2 vraag te stel. Hou dit kortliks, want die politieke partij verteenwoordigers moet antwoord op jou vraag stel. So kom ons, hou dit kortliks, so 2 vraag uit die gehoor het. Ek sal voorstel, 1 uit die ANC en 1 uit, vanuit die DA, asseblief. Hou dit kortliks en stel duidelik aan wie die vraag gaan. Dankie.
5: Goeiemiddag, my naam is Ansie Erasmus, ek is van die DA. Ek het 'n vraag aan al twee die partye daarbo. Hier is ongeveer 15,000 inwoners in Richie. Hier 70 omtrent SAP lede. Dit beteken tydens elke skof is dat 30 SAP lede wat aan diens is as hulle nie siek is nie. Hulle moet 500 mense per persoon diens elke skof. Wat gaan ons munisipaliteit doen? Ons praat van veiligheid, om meer voete op die grond te kry, nie in bakkies nie, op die grond. Ek voel daar moet patrollies wees en ons gebiede sal veiliger wees. Wat gaan julle daaromtrent doen om meer SAP lede te kry?
6: Goeiedag gemeenskap. Ek is Mvuleni Joseph Mkuye. Ek het so 3 vrae aan ons eerbare raadslid Elise Nieman. Mevrou Nieman, ek is 'n bietjie disturbed. Jy het 2 baie groot allegasies gedoen. Die eerste een wat jy genoem het, is dat die deputy president het die ingekom en hy het met 2 trokke vol stene gekom verhuizen. Die tweede een wat jy genoem het, is dat daar was een belegger met jou, met die wijkskanselaar, toe vraag die wijkskanselaar wat is in vir hom. Nou my vraag is, in die DA se manifesto, julle se grootste ding wat julle sê die INC is corrupt en julle se agenda, julle betwy corruption. So as a counselor, om die allegations in jou teenwoordigheid te sien, wat het jy gedoen? Of het jy... Want as ek het van my af vat, dan vat het van my af, jy saam corrupt. Jy het ewer saam gekonkel. Want die eerste ding, hulle sê, as jy enige allegation, ek denk is ook in julle code of ethics, as counselors, enige corruption, wat julle kry, julle moet het expose. A failure to that, jy is in die selde pot.
4: Meneer, kan u dit korte asseblief, as gevolg van die tyd? Stel jou vraag. Kom ons gee kans, laat hy sy vraag stel.
1: Dankie.

0: Sorry. Kan je net klaar maken, meneer? Mag klaar, die tijd loopt ook. Mag klaar, dan ga je van die... Mag klaar en dan ga je gaan zetten. En je nog vraag? Wat is die vraag, vrouw?
1: Mijn laatste vraag is, mevrouw Elise. Is u nu beschamd om te zeggen van 2018 is jij in hierdie gemeenschap? En jullie programma is elke tweede week of elke week drie keer. Maar die performance van die gaat niet eens boven 100. Als een political partij om mensen te liegen. Om staan je voor die mensen, dan leer je mensen, krijg je niets kamer.
0: Dank je. Gemeenschap. Ik vraag jullie met een groet alsjeblieft. Kom eens gebruik die geleentheid om die kwesties wat erg die gemeenschap raakt te bespreken. Dank je. Terwille van tijd. Ik zal die aanbieders vragen dat hulle geleentheid gee, zodat die twee leiders kan daarop reageren op die vraag wat hulle gekry het. Dank je.
2: Ja, ja. Ik wil net eens zeggen, baie dankie. Ik weet ons is nog een beetje warm onder die koller, maar ons wil vraag vir rustigheid en kalmte. Ik denk ons als leden van beide partijen wel uitgaan hier met vrij, hulle kom om vraag te vraag, hulle gaan antwoorden krijgen, alhoewel het die vredige antwoorden gaan wees. Maar ons wil vraag vir discipline. Ons wil vraag vir discipline van alle kanten, van die ANC'se kant af en van die ANC'se kant af en van die DA'se kant af. Vraag vir discipline. Die dame wat daar gepraat het oor SAPS, ek weet, en ek is baie dame vir die vraag. Want onthou ons al verskillende ministers afgerong na gemeenskappe toe, na communities toe. Maar die issue het gevraagd, hulle werk met 500 persone. Nou, ek wil net sê, die ratio, ek as a teacher, weet die ratio van a teacher is 1:35. Which means, a teacher met 35 kinders in die klas net. Nou, ek is bekommerd as hy sê dat, een polisman, ek sê maar, direct met 500 mense. So, ons as government, kan het niet alleen doen nie. Ons moet samenwerken. Ons weet als verschillende stakeholders in die community, onze CPF's, onze safe cities, onze neighborhood watches. Maar als ons samen zal ons werk van die politie kan verbeteren. Maar zal ook onze plig als leiders, als governing party en als leiders, om terug te komen en te komen sit met onze politielede, wat ons al reeds gedoen het, maar ons gaan dit weer doen. Want ons sê, alles is nie 100%. Maar vir die ratio van die police, ek denk, kans nie, denk jy, ek sit langs in een politievrou. Ek hoop nie, ze gaan na politieks idale. Ek sit langs een politievrou. So, sy weet wat is het waarin die gaan, ek was MEC van safety. Ons weet wat is in een gemeenskap ingaan. Jy kan nie, hoe kan sê, want jou kind is nie safe in die ante. Maar as die partij en die voorrecht, wat in die voordeel wat ons het, as nationale minister, kan ek hier sit en bekom met, om te sê dat ons sal terugkom, Richie, toe. Want as iets ons kan oornaam, nou is een nationale prioriteit, maar ek kan hier sit en sê, dat is onze responsibility. En dus kom ek weer in sê dat die issue van die gender-based violence is baie belangrijk. En Jermaine was rechtsgepraat van die victim empowerment centrums. Ons het hier net een victim empowerment center, want die police handen is vol. Hulle moet werk op dit wat hulle plig is om te doen, maar ook om die gemeenskap veilig te hou. Soos jy myne kan, jy sê, ons gaan terugkom, Richie, toe. Is dit die eerste keer, ook die laatste keer. Ons gaan terug, ons gaan hand in hand, maar die belangrijkste is om te begin by ons politiestasie. Ek weet, ons het hier genoeg polislede nie, ons probeer ons utmost best, maar ek kan hier sê en my kom met en te sê, ons prioriteit as ANC, as die veiligheid van onze mensen, en as onze mensen, dat is nie net green, black en gold, ek praat van across the board, Want enige wat daar uitgaan, my ouma sal voortdurend aan met 'n T-shirt uitgaan, of 'n D-shirt, as sy uitgaan om iets te gaan doen. Sy trek aan, dan gaan sy uit, en as sy terugkom, dan is daar probleme. As ons gesien het gestaan, ja, die twee daar terug, in Katlehong was daar 7 mense geskiet, en 3 van die 7 mense was jong mense, van ouderdom van 25 en 35. So, as die police, is ons ook baie bekommerd. Ons is baie bekommerd, want as ons nie onze prioriteite gaan regkry nie, en met onze mense praat, en onze mense vir hom ons armste liggie, want ons kan het nie alleen doen nie, sal ons die verbetering kry nie. Maar is een van die belangrike punte, wat ek sal terugvat aan die premier toe, Dr. Zamani Saul.
3: Baie dankie, wat
2: die ANC president, wat die ANC chef is, ons baie dankie.
3: As gevolg van die tyd gaan ons ook een kans gee vir die DA om op hulle vraag te reageer.
4: Baie dankie, die vraag oor die politie was ook aan my gevra. Ek stem heeltemal saam met my collega hier langs aan. Dit is nie 'n munisipale funksie nie, maar wel 'n nasionale funksie. Maar ons gaan nie net stil bly daaroor nie, ons sal dit beslis verentoe vorentoe vat. Dis onaanvaarbaar dat daar so min polisiebeamptes is. En dan wil ek ook sê, die polisiebeamptes deesdae, die dissipline is nie meer wat dit was vroeër jare nie. Vroeër jare toe ek 'n klein kindjie was, as ek 'n geel, daai jare was dit nog geel polisiewens. As ek hom gesien het in die strate, het ek weggekruip. En die mense het nie nonsens aangejaag. Vandag ry die polisie verby jou en dan vang jy nog steeds nonsens aan. Die polisiebeamptes is vandag nie meer die gehalte wat ons daai jare gehad het nie, maar dis ongelukkig iets waaraan ons iets kan doen nie, maar ons kan dit wel vorentoe rapporteer. Dan wil ek terugkom na die vraag wat aan my gevra was oor die wat ek gesê het van die 2 bakstene. Daar was nie 2 lorries met bakstene nie, daar was 1 lorry met 2 pallets vol bakstene, wat die deputy president het beloof, die huise sal gebou word die maandag na die verkiesing. Daai bakstene het weggeraak, want die was beloftes gemaak. Die was beloftes gemaak in Pelindaba voor die kliniek, wat net nooit gestand gebring is nie. Dan wil ek terugkom na die vraag wat aan my gevra is oor die belegger en oor die korrupsie. Ja, die belegger, meneer Kreer, was so, sal ek sê, so onaangenaam verras, dat 'n wijksraadslid nie sy gemeenskap se belange op die hart dra nie, maar sy eie belange op die hart dra. Dat hy daar omgedraai het en gesê het, met hierdie gemeenskap wil hy niks te doen hê nie. So dis hoe ons mense wegdryf uit die gemeenskap uit deur leiers te kies wat nie die belange van die gemeenskap op die hart het nie. Ek het nie 'n saak van korrupsie gemaak nie, maar meneer Kreer stel nie meer belang om hier te ontwikkel nie. Miskien as ons 'n gemeenskap kan opbou en ons kan wys dat dit skoon is, kan ek meneer Kreer weer kontak. Ek het sy besonderhede om te kom bou. Dan kla julle oor, ek is van 2018 af, is ek in Richie woonagtig. Ek is van 2018 af in Richie woonagtig en hierdie gemeenskap ken almal my. As almal my nie geken het nie, dan loop ek met toe oor hierdie lewe, want ek is elke dag in hierdie gemeenskap. Dis mense van die ANC wat skuldig voel oor hulle nie in hierdie gemeenskap hulle dienste lewer nie, wat wil voorgee dat die DA nie betrokke is hierson nie. Baie dankie.
3: Ek het 'n vraag aan die ANC meier. Daar is aantuigings gemaak van die EPWP program wat geklink het soos kader employment of poste word nie geadverteer nie. Jy sien morgenoggend jou buurman trek sy overall aan en gaan werk. So wat is die antwoord omtrent die EPWP program? Die indiensneming van mense in Richie in. Dankie.
2: Ja, baie dankie. Ek dink jy het al net oor die vraag gehad. Dit is ook ons sê, ek weet nie, as mense nie aanslaap, hoe sê die anders, ons kry mekaar in die straat. Maar wat ek hier kan sê, as ek zeg het op mense kandidaat van die ANC, enige project wat gedoen word, is nie net een ANC projectie. As jy kan gaan, as jy uitvind dat dit ANC lede is, die verskil is, as die projekte aangewend word en selection word gedoen, ons het Meyer Committee members wat saam met die meier werk, wat nie die selection doen nie, want ons is political leaders, ons is political officers. So daar is administration, wat werk, unless jylle ons sê dat administration is allemaal politicians. Maar as het die geval is, ek het net ook gesê vir my collega jy dat, ek kan nie verstaan dat mense die werk doen en dan voel het is neerhalend en dan sal op en sê hulle die ANC krijg die projekte. Ek kan jy hier waarborg dat as daar is een selection committee, as die IPWP ook is, aangestel word, ons kyk nie voor die gezichte, ons kyk en dis ons kon het education nie. Ons soek mense wat capable is, wat bereid is om het, want sal jy sien die hele wereld is vol, en is nie net sal plaikie wat IPWP aanstel jou, want die CWP is dus alle departementen, stel verskillende mense, en so, unfortunately, sit ek jy met sal plaikie te verdedig, ek sit jy met ANC te verdedig. So ek kan sê, daar is die manier, wat ons net kan ANC mense aanstel jy. Ons kyk uit die huise, daar word mense uit die huise gevat. As iemand dit is, nie unfortunately so, ek kan nie hier sit en sê, Jermaine werk by die project, Malik werk by die project, Barbara werk by die project, wat jylle kan sê, allemaal wat available is, werk daar waar die, as ons sê 100, dat is net 100, dan kan sê gaan 101 toe nie. En daarom wat ek, as die meier, en ek as een kandidaat, ek as die plooi van die NC vir ons jonker, daar was net iets van die youth employment gevraag, waar sê, ons probeer ons kinders motiveer om te gaan study, dat ons kan die middle-age mense het, wat die werk wil doen, maar dit is deel van ons job creation, is deel van ons punte. Maar vir IPWP is dat selection wat gedoen word. En dit word gedoen in die mayor's office, of in die political office. Maar ek sit hier in die administration, nou ek kan sien hoe rol die kandidaat langs in my oor, maar sy weet ook as ons uitgaan, ons het 65 councillors in die council. Ons het 33 is ANC, was ANC, ons het 32 opposition. En elke kandidaat het die voor, elke councillor het die vorige name in te gee. So daar is die manier ons het kan herring sit. Misschien die unfortunate part is, mense kan verskil met my, maar ek kan nie hier sit en leens vertel om mense te please om te sê, dit is wel net die ANC nie. Want as ek verbyloop, ek ken ANC as kandidaat, ek ken die ANC as comrades, maar ek kan hulle nou sê, ek ken nie allemaal wat die projekte werk. En ek probeer ook eens uitvind wie werk allemaal daar van my, elkeen is belangrijk wat die werk op die werk kan kry. Want dit is die beste werkie, maar jy kan brood op die tafel sit.
3: Minister, en dan een vraag aan al twee politieke partijen. Dis common sense dat elke area in Solplaikie een probleem van dwelmmisbruik het. Richie het ook die probleem, dwelmmisbruik. So as jy partij aan bewind kom, hoe sal u die probleem van dwelmmisbruik takel? Al twee politieke partijen, 1 minuut elk asseblief.
2: Ja, soos ek sê, dwelmmisbruik is nie net, ons is allemaal geaffect. Is of jy wat die persoon in die huis is, jy gebruik die dwelmmis, maar jy is geaffect, maar ons familie weet ook wat dwelmmis gebruik. En dan ons centrum soos daar opgestel het, van kinder, want ons weet ons street kids, maar ons sê net die street children, ek weet hoe ons sê street adults, wat dwelmmisbruik het. Ons werk, ons het centrums, want die kinders na toe stuur, daar is centrums dat ons werk door social development. Ons het nodig een vergadering gehad, ook met die SOD van social development, om reeds die dwelmmisbruik te kan kip. Maar ons moet hand in hand werk met die police, met die gemeenskap, met die councillors, en met die kerke. Van my is die kerke baie belangrijk. Maar as ons kan uitgaan, en gaan kyk waar daar buiten aangaan nie, sal ons die kinders kan red nie. So ons sal as die governing party ons werk daar aan ons heetcentrum sê, die kinders word uitgestuur, ons sê daar verskillende plekke toe, maar die probleem is om hulle daar te hou en die ouwerse consent te kry, om saam met die kinders te kan werk.
3: Dankie, die DA.
4: Baie dankie. Eerstens plek sal ek sê, as die DA moet ons kyk na die verskillende rolspelers. Ons begin by een huishouding, een ma en pa, en die onderwijsers moet allemaal saamstaan om die kinders in die school reg te leer. En as die kinders in die school reg geleer is, sal die gemeenskap opstaan en oor die verkeerde dinge praat. Gemeenskap sal opstaan om te sê, hier is gister waterpype gesteel of koper gesteel wat verkoop is om dwelms te gaan koop. So een gemeenskap moet, ons moet van die grond af begin. As ons dit nie kan regkry nie, moet ons dan daarvan af gaan en kyk na buurtwagte. Ons moet kyk na intelligensiediens. Ons moet kyk na SAPS moet beter toegerus word om oordentlike patrollies te kan doen en dan moet ons kyk vir inligting uit die gemeenskap uit en ons moet beriggewers beloon om inligting te bring oor dwelmplekke. Maar dan moet ons pas op, want in Richie, en ek wil dit nou voor allemaal hier so sê, ek is bewus van politiebeamtes in Richie wat betrokke is by dwelm. En ons allemaal weet daarvan, moet nie vir my sê, julle weet nie daarvan, julle allemaal weet daarvan. Maar ons moet na vore kom as 'n gemeenskap en dit aan die politie se bevelvoerder toe vat, om hierdie gebied terug te vat van die dwelmhandelaars af.
5: Ja, baie dankie allemaal. Ja, ek sal nou net een vraag by DA, een vraag by INC. En jylle moet dit baie korter te maak, nee, jylle gaan nie lang praat, ons gaan net een vir een vat. So jylle kan begin met jylle vraag.
6: Vraag wat ek wil stel. Ga nou nie oor die af aansien, ek is in elk geval aansien, maar by the way wil ek die vraag stel. Die een vraag wat ek wil vraag, ga nie vir my nou oor aansien of die aansien, in elk geval as ek aansien. Maar by the way, daar is mense wat sal pleitjie werk, nee. Waar jy nie weet wanneer is hy mense gehier. Die majority van mense wat hier sal pleitjie werk in Richie, is van Pelindaba. Die trok rijd daar voorbij, daar sien jy daar is nieuwe mense op die trok. Wanneer is die mense gehier? Dat is wat ek wil weet. Ek ga hier dier is a chayla, ek skroop hier by die school is a chayla. Hier sit mense hier in die jarten. Wat ek nog nooit, ek weet nie, ek het gesien nie. Die mense wat van Rietweil, wat, die mense van Rietweil, wat sol pleikie werk, ek praat nou van sol pleikie werk, kan jy tel. Die majority wat werk, is Pelindaba mense. So hoekom meer Pelindaba gaan mense hier gehuur word, as Rietweil mense, wat maak die verskil?
5: Dankie. Ons sal net twee mense vat, ne? Net twee mense, asseblief, want ons werk met tyd. Gaan ons net twee mense vat, asseblief. Ja, jy kan begin met jou vraag.
7: Ek is Derek Magopeni, oorspronkelijk van Wood 26, registered supply key LFA referee. My vraag is by vir al twee. Voel jylle nie pyn, namelijk mis Elise, as jy so elke dag ry in Richie, dan sien jy hoe speel die kinders rond die so. Sokker op jou met kratte. Wat is jou purpose om te doen as een leier? Wat stand vir een leier? Ek het help gesoek, maar nie een het my kom help to change some children's life, because a child in sport is a child out of court. So, ek wil weet, wat is sy plig as a ouer, as ons kinders in dwelm misbruik? In dwelms, en hulle sy talent word vermis van dwelms. Altoe. Ja, wat is julle se plig om te doen, because ons het die direction in Richie nie, ons is weeskinders van so plekie, Richie. So wat is julle se plig om te doen vir ons?
8: Asseblief, ons het net letterlik 4 minute.
9: As het 4 minute, nou want ek 4 minute vat. Hy het 3 gevat.
5: Dankie, ja. Julle moet net die vraag baie kort maak, asseblief.
9: Marta,
5: is recht, ja. Ek moet net die vraag baie kort maak, asseblief, want ons werk met tyd.
9: Sy sê die projekte, is nie net vir die ANC nie. Nee, sy sê die projekte is nie vir die ANC nie. Het hulle een dag, kom ek julle vandag sê, een dag uitgegaan en uitgesaai en gesê, daar word gehuur. As ons by die saal kom, nee, daar kom kry ons, hulle, daar moet 50 mense gehuur word. Nee, daar word 20 mense gehuur, 30 mense is alreeds gehuur. Onder andere, die ander wat daar is, die alliance van hulle wat daar is. So, hier in Richie in, ne, die rede hoekom hulle net die ANC vat om te werk. Want as het door toe door geloof word, dan word die WIPW van die projecten afgehaald. Ek myself het ook daar gewerkt. Die word afgehaald van die project af, dan word die gesê, julle gaan door toe doorloop, jou dag is volgeboek. Laat hierdie jong mense wat hier sê eerlijk is, en sê, is die waarheid wat ek daar praat? Is die waarheid?
5: Dankie, dankie, dankie, ja. Ons sal net een mens wat, nee. Als die man klaar is, dan is ons klaar, nee.
10: Maar dan gemeenskap. My vraag is aan Elise Nieman. Vanaf ek ingekom het, bly nou stil aan jou, my man. Het ek nog net gehoor as allegasies wat jy maak. En jy weet dat die polisie betrokke is by dwelms. Wat maak jy omtrent? En nou jy is al 3 jaar as PR-kanselor van die DA. En vir 2 jaar is jy al in, vir 2 termijn is jy in Richie. Niks het jy nog bijgedra tot die gemeenskap om die probleem op te los. Al wat jy gebring het is nog net complaints, complaints, complaints. As much as jy PR-kanselors, jy sit pas met die meier, jy sit met die meier al komitee. Wat het jy gedoen vir die afgelopen 2 termijn waar jy in Richie is? Dit is my vraag aan jy.
11: Goeienaand, goeienaand gemeenskap. Ek is Comrade Llewellyn. My vraag gaan aan albei partye, aan die ANC en aan die DA. Ek wil graag eerst te begin by die DA. Comrade Elise, ek wil graag hê, jy moet vir my net verduidelik in kort en hê, wat sal dit is wat julle sal doen? Wat sal ons lewens verander in die Noordkap? As julle al reeds veil met 'n government in die Weskap, daar in die area van Langa en Khayelitsha bou julle 'n skynsmuur vir die Southern Western elites. En Nyanga en Khayelitsha het nou nie eens krag nie. So wat is daar beter wat julle kan ons mense offer? Die ANC led government het heilig hulle krag ingesit, goeie kwaliteit van water, en jy wil vir mense, jy sien nie dit nie. Jy is 'n PR-kanselor vir hoe lang? Ek meen jy is elke dag in ons omgewing. Wat is daar al gedoen? Wat is daar wat jy nog kan doen om dinge verander? Net om te bewys hoe selfies jylle is, jylle change jylle kandidaat om van Erasmus te komedeer, jylle haal vir Judy Lou uit, vir Judy Lou. So, hoe lang gaat onze mense vat om te besef dat het gaat actually net oor jylle?
3: Baie dankie aan allemaal wat vraag gestel het. Minuut elk, ek is baie jammer, maar ons tyd is amper verstreke. So, 2 minute elk vir die politieke partij om op die vraag te reageer. Dankie.
2: Ek het gehoor die meneer vraag daar van die issue van die, wat doen ons as leiers vir kinders wat drugs gebruik as ek reg, wat in die straat is. Ons as leiers is ons plig om die kind se ouers te benader, die ouers se plig om 'n social worker te benader, en die social worker se plig om na die ouers te gaan om in samenwerking te werk met die kinders. Want die ongelukkigheid van die saak is dat ons het 'n dwelmmisbruik, en ek dink Council Elise het genoem van die goede, so ons het net nie genoeg tyd met, en namelijk ook dan vir Charmaine, so ek denk Charmaine het gevra oor die, sy was afval van die project af, en dan ook gevra dat die volunteers, EPWP volunteers, op werkers, word van die projecte afgehaal om te gaan door to door. Nou ek wil hier sê, as 'n leader van die ANC, ons, niemand word gaan forceer om door toe door te doen, as daar volunteers of daar mense is wat werk met die PWT ook is, en hulle gaan werk, gaan doen door toe door specifiek, nou vir die ANC, want ek weet die ANC wat nou campaign, dan doen hulle dit voluntarily, en dan weet ons, jy gaan werk, jou geld word afgetrek, maar as jy benieuw wat ons as die ANC mense kan gaan haal, en sê kom werk, want jy is aangestel om jou werk te doen, en is jou plig om jou werk te doen, as jylle, nou dat was een nationale question, en probleem wat ons sê is dat, volunteers, EPWP workers, is daar om te werk. So as jy myn, as jy afval, ek sal nie in hy sak ingaan, ek denk jylle sal hier sit langs, en my sal my sak ingaan, maar ek wil net weer eens emphasize, projecten is nie net vir ANC nie. En volunteerism is gewilliglik. Baie dankie.
3: Dankie die DA.
4: Baie dankie. Ek dink ons moet sommer eers begin by die EPWP-werke, die projekwerke waarvan ons gepraat het. EPWP-werk is 'n werkskepingsprojek wat die regering aangestel is. Daai mense is veronderstel om net vir 6 maande 'n EPWP-werker te wees. Na 6 maande is hy veronderstel om uit te gaan en vir iemand anders 'n geleentheid te gee. Want ons is veronderstel om skills daarso te kry om vir ons vorentoe weer vir onsself te kan werk maak. Dis waarvoor die EPWP-werk eintlik uitgesit is. Maar ongelukkig by hierdie munisipaliteit en ongelukkig wil ek nou voor die ANC se deur gooi, gebeur dit nie so nie. Hier is ons mense wat jaar uit en jaar in, dieselfde mense op die EPWP werk. Hier is mense wat as die, as hy weet, kom ek sê maar, hulle sê mos die groot koppe, as hulle weer die groot koppe kom, dan sit hy sy houtbeen aan, dan kan hy nou loop. As die groot koppe nie meer is nie, dan loop hy nou nie meer met die houtbeen nie, dan sit hy nou heel dag. Nou, dis die mense wat hier aangestel word in Richie, jaar in en jaar uit. Dan die sokkerveld, julle het gepraat van die sokkerveld. Die sokkerveld is veronderstel, die wijksraad sit gee, as hy verkies is, 'n IDP plan, en ons noem dit 'n wishlist. Op die wishlist sit hy sy 5-jaar plan uit. Nie die wijksraad sit, nie die PA raad sit, die wijksraad sit. Die PA raad sit kan nie 'n wishplan in sit nie. Hy sit 'n 5-jaar plan uit, wat gedoen moet word in sy omgewing, wat saam met die begroting moet loop. So, as hier nie ontwikkeling is vir sport nie, let dit voor julle ANC wijksraadslid. Dan dwelms is aangespreek ter my by verskillige geleenthede al. Ek was werksaam by Crime Intelligence voor ek by die politiek betrokke was, so ek het baie kontak met hulle. Ek gee die inligting wat ek het, deur aan Misdaad Intelligentie se groep, wat sit in die Kimberley, ek gaan nie sê in watter gebou nie, want hulle werk aan die cover, en hulle is veronderstel om het dan te kom uitoefen, die rides. Ek het ook 'n rukkie terug gevra, hulle moet by die skole rides kom doen met die honde, want daar's dwelms wat in die skole ook is. Dan die krag. Hier loop 'n storie in die dorp rond, dat die ANC die krag ingesit het in Richie. Eskom het die krag ingesit, nie ANC nie, en ook nie ANC geld nie. Dit kom van die belastingbetaler af. Terwyl ons daarvan praat, Sassa, kom ook nie van die ANC af nie, dit kom van die belastingbetaler af. So hou op om vals rumors te versprei, net om julle eie saak te vervorder.
3: Baie dankie. Dit bring ons aan die einde van ons debatprogram hier in Richie. Ek wil baie dankie sê aan die gemeenskap van Richie, die politieke partye wat hulle tyd nou saam met ons kom spandeer het hier by die debat. En laastens wil ek sê, ons bly bure in Richie voor die verkiesing, en na die verkiesing sal ons nog bure bly in Richie. Baie dankie aan almal en 'n lekker nag aan almal. Dankie.